چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

بھی ہے, لیکن کہیں ان جو وہ لڑکی ہے خوابوں والی پہاڑ والی لڑکی, اس کے ساتھ جو شبد ہیں ان شبدوں پر گانے لیے گئے ہیں, اور اس عبارت سے آپ کے من میں جو کویتا آ رہی ہے وہ بھی آپ لکھیے, اور آپ کے ذہن میں جو گانے آ رہے ہیں وہ بھی سجھائیے, ہو سکتا ہے آپ کا گانا ہم شامل کر لیں. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور گمراہ فلم کا گانا سنواتے ہیں, تو بتائیے کہ اس کویتا سے کون سا والا شبد اس میں شامل ہے. ہاں, پچھلے گانے میں شام شبد آیا تھا جو ہم نے چنا تھا, وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو گمراہ فلم کے گانے میں اس کویتا سے کون سا شبد آ رہا ہے, اور ساتھ میں آپ کو پوچھنا ہے کہ کون ہے دو کلاکار جو خوبصورت وادیوں میں گا رہے ہیں یہ گانا.